0: mene nyt ihan oikeesti.
1: Ei oo, ei, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, oot hyvän näköinen, mut eiks tää oo siis...
1: On, sixpacki, kyllä.
0: Vähän sun tois tarvinnut, hyvä mies. Sitten oot se, ei mulla ole väkeviä.